0: Studenti sú z rozdielných odborov a krúžkov a tak sa poznajú zatiaľ len z videnia. Práve počas tohto kurzu by sa to malo zmeniť. Pohľad nahory vyvolá v Márii smútok a pochmúrne myšlienky. V Tatrách totiž tragicky zahynul jej brat. Takto si znova pripomenie nešťastie, ktoré s rodinou prežívala len pred rokom. Snaží sa myslieť na iné veci, no darí sa jej to len veľmi ťažko. Jej spolužiaci si naopak už teraz predstavujú skvelú zábavu, ktorá tu na nich určite čaká. Michal sa zase nevie dočkať kvalitnej lyžovačky. Ešte pred niekoľkými dňami to síce vyzeralo tak, že z lyžovania nič nebude, no príchod na Oravu ho množstvom snehu príjemne prekvapí. Chatu prevádzkuje Miloš Nemec a jeho manželka. Ako v zimnej rozprávke tu žijú aj s malou dcérkou Dášenkou. Dievčatku tu chýbajú rovesníci na hranie a tak sa na nových lyžiarov vždy teší. Okrem niekoľkých inštruktorov a lekára sa lyžiarského kurzu zúčastní približne 50 študentov. Je pred nimi týždeň, na ktorý nikdy nezabudnú. Nie sú to však zábavné príhody ani športové výkony, ktoré si budú pamätať. Pobyt na horách totiž skončí skôr, než sa všetci stihnú bližšie zoznámiť. Nešťastnou zhodou okolností je to pre niektorých zároveň posledný lyžiarsky kurz, ktorý vo svojom živote zažijú. Už o 2 dni sa stanú obeťami nešťastia známeho ako Kubínska alebo Biela tragédia. V tom čase ide o najväčšiu lavínovú katastrofu v Československu vzhľadom na počet zasypaných osôb. Ešte predtým, ako študenti začnú lyžovať, absolvujú na chate prednášku z teórie. Neskôr sú na základe svojich lyžiarských schopností rozdelení do jednotlivých družstiev. Mária sa chce večer ozvať domov, no chatár ju sklame. Výchrica z predošlého dňa na chate prerušila telefonické spojenie. Znepokojená Mária si predstavuje ustarostených rodičov, ktorí určite čakajú na správu, že je v poriadku. Vzhľadom na neskoršie udalosti by prípadné obavy rodičov o bezpečnosť svojich detí boli na mieste. Študenti však už počas večere myslia na niečo celkom iné. Nasleduje totiž zoznamovací večierok.
1: Jeden z těch prvních večerů byl takzvaný seznamovací, že tam každý prostě o sobě něco řekl, jo, co dělá, jaký má zájmy a tak. Takhle se oni navzájem poznávají.
0: Ďalší deň v pondelok začnú študenti s výcvikom na svahu pod chatou. Neskúsení nováčikovia, priemerní lyžiari aj suverénni šampióni. Zloženie, ktoré je hrazdírovi z iných kurzov, dôverne známe. Nič nenasvedčuje tomu, že práve tento by mal byť výnimkou. Všetko sa zatiaľ vyvíja podľa naplánovaného scenára. Podobné pocity má aj inštruktor Šmuk. To, že pokojný a ničím výnimočný kurz sa premení na drámu, ktorá zo sebou prinesie smrť, v tejto chvíli netuší ani jeden z nich. Spolu so študentmi zrejme nevedia, že svah, na ktorom sa lyžujú, patrí k stredne lavinóznym. To však ešte nemusí byť príčinou vzniku lavín. Dôležitým činiteľom je napríklad aj vegetačná pokrývka svahu. V prípade kubínskej tragédie však do hry významne vstupuje hlavne počasie. To môže zaskočiť aj takého skúseného lyžiara, akým je Michal. Po nedávnom oteplení totiž prudké mrazy vytvoria na kubínskej holi z roztopeného snehu hrubú ľadovú kôru. Neskôr sa na nej usadí silná vrstva čerstvého snehu, ktorý si študenti na lyžiarsky kurz želali. Spojenie tejto vrstvy s ľadom je veľmi labilné. Toto ročné obdobie je známe častým výskytom lavín, ktoré sa objavujú vo viacerých vysokohorských oblastiach. Lavínovú problematiku má vo svojej kompetencii horská služba. V januári 1968 vyhlásila lavínové nebezpečenstvo pre viaceré horské oblasti, medzi ktorými boli aj Roháče. Idylická kubínska hoľa však v tejto chvíli určite nepôsobí ako miesto, na ktorom by mala vyčíňať lavína. Vysokoškoláci majú za sebou prvý deň kurzu. Michalovi zatiaľ všetko vychádza podľa predstáv. Dokonca aj Mária sa dokáže trochu uvoľniť. Vďaka spolužiakom a príjemnej atmosfére aspoň chvíľu nemyslí na mŕtvého brata. Inštruktor Šmuk zas objavuje lyžiarsky kurz aj z inej stránky. Vedúci hrazdíra si môže ísť spokojne oddychnúť. Všetko je v najlepšom poriadku.

0: Kvôli mimoriadne zlému prístupu do terénu príde prvá skupina záchranárov na miesto nešťastia až o 3:30. Sú to vojaci s dvoma vojenskými lekármi a členovia horskej služby Dolný Kubín. Len o niečo neskôr sa k ním pridá skupina horskej služby s roháčov.
1: Keď som prišiel na lavinište tou cestou a teraz tá lavina, tak to videl som telefónny stĺp vyvrátený, drôty potrhané, tak to bol taký prvý šok.
0: Postupne prichádzajú aj ďalší záchranári. Na vyslobodzovaní zostávajúcich nezvestných sa tak zúčastní celkovo 120 ľudí. Vďaka hrazdírovmu plánu záchranári presne vedia, kde hľadať. Michal má komplikované zlomeniny a potrebuje rýchlu operáciu. Zranenia ostatných sú tiež vážne. Niektorí z nich budú mať celoživotné následky. Študenti v bolestiach čakajú na pomoc niekoľko hodín. V zložitých podmienkach ich postupne odvážajú do nemocnice v Ružomberku. Záchranári prehľadávajú snehovú haldu na lavíne pomocou špeciálnych lavínových sond. Prácu im sťažuje množstvo úlomkov dreva a časti stromov, ktoré lavínový prúd rozhádzal po priestore a zasypal snehom.
1: Po príchode na lavínisko som sa ihneď spojil s vysielačkou, s našim členom horskej služby z Istebného a informoval som o tom, že skutočne lavína na Kubínskej hory spadla, že je to veľká lavína a že už máme vyprostených z laviny dvoch mŕtvych a zatiaľ ešte sú štyria nezvestní.
0: Na miesto nešťastia dorazí aj tým horskej služby Vysoké Tatry s lavínovým psom. V tom čase nájdu záchranári ďalšie tri telá. Všetky sú mŕtve. Medzi obeťami je aj Mária. Pred pár hodinami sa s nimi ešte smiala na svahu a teraz tu jednoducho nie je. Už ju nikdy nestretnú na prednáškach a skúškach. Študenti, ktorí celý deň pomáhali pri záchranných prácach, si konečne oddychnú. Zároveň na nich doľahne hrôza strašného nešťastia. Najhoršia je ale skutočnosť, že lavína im zobrala niekoľkých kamarátov. Otrasení a smutní sú o to viac, že počet obetí ešte stále nie je konečný.
2: První okamžiky byli ohromní, protože se zabývali nějakou konkrétní činností, jo? Protože mu řekneš, ano, teď budeš tahat raněný, jo? Nebo ty půjdeš s dekama, zabalíš ho tam a budeš u něho čekat, než přijde pomoc, jo? Ty tam půjdeš a doneseš těm, kteří jsou vyhrabaní a nemůžou se hejbat, doneseš teplý čaj nebo něco takového, jo? Takže oni všichni měli nějakou práci, ale pak večer, jo? Když jsme se všichni sešli na chatě, tak prostě pak už byly slzičky a takhle, protože to už na nás dolehlo. To bylo. Nakonec, když jsme zjistili, že skutečně 6 posluchačů je mrtvých, tak to i kdyby byl jeden, tak vám to nedá. A 6 to bylo moc.
0: Michala odvezou jako posledného raněného. Do nemocnice se tak dostane 16 hodin po nešťastí. Miesto tragédie je pokryté množstvom stôp, preto lavínový pes nedokáže nájsť nič. Pátranie intenzívne pokračuje. O 2 hodine v noci však musí byť kvôli totálnemu vyčerpaniu záchranárov prerušené. Všetci si uvedomujú krutý fakt. Nádej, že študenta nájdu živého, je nulová. Prebudenie do ďalšieho dňa je mrazivé. Nedožili sa ho 5 študenti. Posledný spolužiak je ešte stále zasypaný pod lavínou. Záchranári pokračujú v jeho hľadaní už o 6 ráno. Rektor univerzity vyšle asistenta Ondráčka na miesto tragédie. Má zorganizovať prevoz mŕtvych tiel a informovať rodičov pozostalých a ranených.
3: Byli pozváni nám rodiče tých, co to nepřežili. No a ja som s kolegou byli povinni, že je jim ukázat, jestli se skutečně jedná o jejich syna. To byla taková dost pro nás nepříjemná záležitost.
0: Před 9. lavínový pes označí město v sněhu. Záchranáři vytáhnou poslední obec.
2: My jsme si mysleli, že ta lavina vás smete dolů, jo? A jeho prostě přibila do toho sněhu A ten sníh prostě po něm sjel pryč a on zůstal hned nahoře. On ujel asi 5 metrů, když ho dohnala ta lavina a tam zůstal.
0: Tragická bilancia je kompletná. Lavína připravila o život 6 mladých lidí. Mária len krátko před odchodom na kurz oslávila 19. narozeniny. Ostatní studenti byli v rovnakom věku. Lyžiarský kurz sa skončí predčasne a študenti odídu domov. Neskôr ich nasleduje aj 11 ťažko zranených spolužiakov. Návrat do školy nie je jednoduchý pre nikoho z nich. V súvislosti s prípadom tragédie na Kubínskej Holi súd znesie obvinenie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. Počas vyšetrovania sa skúmajú všetky faktory, ktoré mohli spôsobiť tragédiu. Inžinier Ladislav Milan z Horskej služby Jasná vypracuje rozsiahly materiál, v ktorom podrobne popíše lavinózny charakter svahu na Kubínskej Holi. Svah tvoril vhodné podmienky k vzniku lavíny aj preto, že hrebeň, ktorý ho ohraničoval z hornej strany, bol orientovaný kolmo na severozápadné vetry prinášajúce zrážky. Pri vzniku lavín má dôležitú úlohu aj vegetácia. Ak svah pokrýva súvislý les, pád lavíny by nemal nastať. Na vrchole Kubínskej Hole sa však stromy nachádzali ojedinele.
1: Koniec lavíny sa zastavil približne 600 metrov pod chatou na súvislom smrekovom takom hrubšom už poraste. Jej dráha bola po svahu, ktorý bol riedko porastený takými nehrubými, ani moc hustými smrekovými stromami. Tieto boli samozrejme zlámané a pravdepodobne tieto smreky zavinili u mnohých smrť priamo v lavíne.
0: Vyšetrovaním sa zistí, že zosun lavíny bol samovolný a nastal v dôsledku objektívnych príčin, ktoré vyvolali mimoriadne poveternostné a snehové podmienky terénu. Silným snežením a severozápadnými vetrami vznikli pod hrebeňom Kubínskej Hole veľké náveje. Tie sa na hrebeni samé od seba uvoľnili a strhli aj snehovú pokrývku pod sebou. Takáto lavínová smršť najprv zmietla vlek a potom študentov v jednotlivých družstvách, ktoré boli rozmiestnené pozdĺž vleku.
2: Tam skutečne došlo k takové souhře počasí, že tam napadla spousta sněhu. Pak přišel odměk a nahoře to roztálo a vytvořila se taková krusta ledová, že? Pak zase začalo mrznout, napadlo další množství sněhu a ještě k tomu přišel ten faktor, že foukal silný vítr, který směrem na Kubínskou Holu do toho závětří navál takzvanou převěj, ano? A tam se prostě ten sníh kumuloval a potom, když nastal zase další, tam byly mraky, to znamená, že tam bylo vlhko, tak celá ta převěj v té délce asi 450 metrů prostě tu zátěž toho sněhu nevydržela a pak stačil nějaký malý impuls a všechno se to otrhlo.
0: Případ vyvolá velký záujem tlače aj verejnosti. Najburlivejšie debaty a najväčšie emócie však spôsobí otázka, kto má za nešťastie zodpovednosť. Zistí sa totiž,